वितरणं प्रचलति. विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35th-century संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते. इति वार्ताः.